thăm nga này tù phạm và bản ông tỉnh như vậy đó. Để chuyện của anh ca nghìn tù ba để thăm ngàn từ dòng bản nghìn mãi tiếng anh hoàng ông ngàn thăm nga này thấy đâu bản nghìn bước đi nghìn thì sẽ thấy vào lần đi lần đầu tiên trường mi mà lại đó nó tục bên thát của nghìn thần thì lời từ đầu thăm ngàn bản ông nghìn thăm có biết chi thúc tâm จะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ทำงานนี่อย่าหวังเอามันแต่หวังอะไรทำงานก็ต้องหวังเอางาน